Alright, dakika ishaka tama na kisitika kwa patang sayi tama na genge na watana ba subuhi na ba pitu top branch dabri ya top kalinjin kiti siya na watana ba touch family bras taun kongi tegen gana sena watana ba Nairobi kimi tengi pchipu nwe kap kurista je terter wad kore legi miteng online eng www.touchfam.co.ke kimi te gora eng kipe berta na watana ba Facebook eng touchfam.co.ke kibur na tumana ramle tingi tap sui bangket kona batama na kisit ongengi che kago ya jeji dabri ya top kalinjin kararangut mising ki nisip kongi te kararangji kut mising nisip kongi te sokobit kebanggaan paisyoni kia ta jeji eng kasar tage tukul singgit cincini kamu tuendit kili jini bunuyu kiti nyo kut mising mipanggo chata cek ake te cik sami kutu kamu tuendit kubunu lagi mi te asokobit kutore te je eng paisyoni kia ta je terter kararangji kut mising kita pergi tap kalinjin netin dogi ni tos mah rah wala iye iya amaj mungu amaj jesu kumangunewu amama kini ke kit flani amaj jesu kumangunewu amama jarobta koroban koroban jingwe kiu kimi tembar amaj jesu ra kubunu lami te amama jalagok chuko so manso ako taki chek ugar gai tok lagok chata jibabi amagi leira bak kini rane chata kibago pegung simpe tu shaka lagako takinye kibiru naut simpe tu shaka lagako takinye kira bagung kapas age amaga ele kigil game meti maga grana bai siet nota negim nota negere iya mp tu shaka lagatul ijiriti kabesa agi gira kabesa ile uwa kama soko uwit yaga mago uwit kule kuyo taki mego soko ata kurgi kagma ji nabak ingeresa kale no hard work goes unrewarded yani bai siet nota negai enka sarta ga tul kerge ngugu kasi taga tul nota negi gonen kuma mi taka sarta na wendi bai sio nota igira rana nyirit ijiriti lakini matunde kiege kutuku kiatu jagara ranin ingiti ni rana lagoku kiatu kisomesani lakini mbitu shakala gegurenen gegurenen mama nipa daktari embetu shakala gelen mama na ba injinyam embetu shakala gelen ornin baba na ba barasto indet embetu shakala gelen ornin baba na ba mwalimu inye tarane e mutaji ni tuku kyat chimi te enke gone amu igere go nyigi chokit kabesa lakini mite betu shakala ke jata ke buana jagara ranin che embetu shakala gi bai bajini so inet ke nge tarane sementi nge embetu shakala ke buana olimbatai ui sabet na ui yaga gi esho ke ai ui tu sabet yaga gi esha ke lakini embetu yaga gil ge ya itu go mesen e bai bajini amaje imagine nti jambaret itinye kya katol lakini ngo megole bande kya go lebi megole ngwe kya go lebi si ego asinye ne samsei amu ngitara dane yamaje go jiga go lenda I boti lawe ndikam ngo amustajini lakini ngo mita kasartan ga go na go takje nafas embetu sektu le legend ayye ka gonun mungu barainda ka gonun mungu chamjine ka gonun mungu rabta ka gonun mungu mara we sa gonun bay nyurum bole la no meme jagara go lem baret kay go meme ji we semberci go meme ji yage ga tukul atitu ni meji yam magoy muga gna tok yo jege be tukul ki hay en ki bagenge amene ke yugu ji ne ni chamni jame go somso mene ke gut missing yugu ji ne le ant ki tarita we jame ni tarita we jame ni tarita we jame ni saita ga tukul giling ju tarita anginye tu na go tagni tariti siau ya ikit aku tak jembe tu tabran ki tambuan nang go kuit kira aku al jagot lakpan min di school shopping ke siangkan mara bikke jangku mi anu gole anu go mu go tareti anu go mu go tareti wala ki sabet ne bajita ko ta ki tareti nok ta ki mungu ke wek te ut eng tu tu ji gi gaun ke wek te ut eng jaga tu na ta ni gi gaun aku ni ta ko mu gak sei eng kasar ta ga tu ji ta bri ta kalen jin ko ke wal gai ne ngun ko ke wal te to agi wal ni ne de jogu me ti gu ji na gora ki nguru to speak me gora ki ngungi to speak ndi bai shone kwage uta ingwala ke ngibrongi titi lengo ta unu mejo gaitet unu me kamjo ra gong mana sis e unu gambete ki jam gutu saita ka tuli in dajini ge tu kilen katama jo gutu unu ra katama jo gutu unu ra katama jo gutu unu ra aji ja ongian gut mising jita bli tap kalen gele ago ta jek tu kulki muji ya ger jita go indi pai bai siet in ke nam de ge jota gut mising amu na ta gut mising me so barun tu kya ta jek chai mp tu chaga lak mje so mo ngule jin yu igira we ndi ni nga ga chai ni ni go ya ka ngui mini ngiba a jeng jeng mak bwe bwe ga nyone a ti tai eng selim bogal gal gar bu gesu eng mu che bajai I ne gut mi sikyu ta se tanga na set la ne gut mi mu ta tege sin ku mini gura ga bet ko nyon ne nguno a setan ya gilingun amu kai ga gilingun idol kai ga gilingun kit ma tu se kit na e ga bar bar ngi tingu li jini gere ndisi ata bjo se wi si ti ta gere gugur ago ago ko iru ru ga nyaba ngotwa em ne kit ni ga sang ko kai wa to sang ga banum uta ki setan tu ku kyat jigro min ku ta ki nyum set uta ki
king of Messing got Yemen, and to get the young one in Genuine one hit to Ensabin, Kimagun Sabet Nagaran, Jitabia, the Galengin, Nataman Singo, Jagara, Tianatan about touch of him, walking it with missing King 18, Gilligan, Yemande, Quambanum, Yemande, Botiabanum, we will tell you Namuna, Evi Jang Selling, we buy Yanana Babigi Biggie, Gori Yagon, Yanguna Super Missla Gugu, Ujijago Taginan, Gisrin Gas, we buy Tio, Nabogi, Ebi Gas, Sungu, let me show, eat Yamushara, eat Aratelago, Agigabun, Engolimba, and by Shunugu Keterter. In amago taginye iwe ya gitin kai samlun marage samlun ag megero le nyuru ne kongir yakte li yakte basabas ilbani lun jaba biga giag tai yag tai yag tai ko mbitu segalak itinye parainda na tanagaran gut missing jitabri dab kalanjin gamangune nyu amage nyu ale tesap enga sartaga tul ale teguji sege gajit na gutaginye ale teguji si engo gerin jita go tagi go gonyitin singi wendi magrenyin singi wendi go magbirun story mi tebi ki magbirun story nga mayamege ki birchi story mi beki bi ki magmojin tu gap ki ribi galaga wala uwa mapaki jo ngala lu speak su ka class ni mite kete ibendi nye bi mite bi jangile ni tonon iga sabi ka ngala lu sate kisi ya gile kut ite pake lal jabi jo aga ngala lu ram magamajin lagi nungu mite ko jamin cheso nengunget ingbe tu shikalak tol jamin mungu mungu eshe ngu mungu metra mungu magiri ni bog mana lagi ni ingbe tu shikalak nyugu jamin bijato kubiru story ah nyoyu gulu ah gila kal yao kau wang ite ngungkana ah ya jepta wewe miga mti ego university kuye jamin ntuku kiu jata lagi nungu tiya kujita buwebet ne suweb tak jubara tu chur kumagme me kumamme jia kota kena gua sosiete nin lagi nungi baro kagile tapke nungi baro kutu misiko ide deketet ntuku kiya kiye jamin agi gurenen cita ing saya tak ketul. Kamu tuan dan atas nasib agak enggak bata mengkaragi. Karo net nata namnya kiwa gunggong kau gempta iat. Kiki gele gempta menyingi situ ing saya tak ketul. Nata mana segi tolorin agi mengunggong kau agu basa bet agu baca amnya nata ni gune jeng saya tak ketul. Kiki gempta iat kiele minta juga macam gungit ambetu taprani. Lagi gempta iat kusuk kag magai tak urset nata ni gure jaga ketul enggak jek. Gempta iat kimaungu kiele ika sejung kelimbaga barak bersengguet. Kinge bet tabran ke tayat kelaga ngit jabi ke jangkut mesu tunda magu te kyat jater ter mu lelwe kwak mita ke tayat cinge to sembe tabran go ruwa tay kole tunyuru nanu jep kondo ga gutche bagul banjela go kwak ko bagot kusi si kyat jater ter kimu ji go tar sugul ke tayat ri regera ni sigin ta ga tul tayat kole nyuru nanu lago kwak paisione ke tayat kimu alo sam sige go nok o go ngon sige atwa ke tayat ka gi go ngon bet tabran ni ga ta sigi ju ka gi go ngon ke tayat ni ga ta lago ju bet tabran ke la tyore na ta no paisione kyat jater ter ke tayat nyura ga paisione lago ju bai seji ago toror ago gajit segi kwa amu jata ki ay kibta ta sugmi tong golmi kibta ki gong gong mi tu tabane ka gengi tige jamege jage timi ting en gore kap kanyai se timi te hospital se kyat jeter ter kibta ki mangu ke le mesi ak kirje ki munga barak sangwet so sab jage jita ya ta go toror nang sai ta ga tol mi te jeru ta go bindige be bre kyat jeter kin be tu tabane kibta ti ni nata ni ndar bai ndar ban dar bai ak tol en gole tak kinge go jita ya ko ting jame tap ke ko go go tororin ago gung gongoi ago lasun ago mo gole je sonatan sabago gin arga tayat ginge ginge tayat kele nyinde trip tin ngi ngat kya to lin ge moni na tan ba gutun ngali tan ge be ruik to kol tayat ko gas ngaralu tu kyat ter ter jibunu gan doiju il jibu to swa ka tayat ko ne ko le moni ko ma ba ji ja ko ba te ne nyaje to kol aga magat ke ribing sai ta ke to kol ag tak ji ge ba isiet be tabar ge tayat ke magi tau be tut ko tau be tut ko ger ge tak kya ke to kol be tut ni tayat aga som ke le silwe ngeli we kya ga ge ke to na tan ga ngala ng radio ni we na tan te je amat ko igne butai arga maji we gung gongoi ageng ma kitoro ring kai nengun eng sai tak tul amu mege saju tagringen subunun gabarak sung ding ngane trine ba chesu kristo ne loim gipta ande no ama jega matul gele amen amen amen amen amen a gona matya ge betu tina tan basu tu komalash ki urna tu manara mele tinga tapsoin pangeta godam batam naksit pana

Yes, Kiptaya, kami tayong mati pagkakatawa, Kiptaya. Tinto na kararan nato na ba, Collins, kibit. Kala yatwa, urko ati kapwa, pero kasi matki, tiara tagin ne. Amaya ko na samsik, manyaljin. Kala manyaljin na samsik, tagin. Ane ko, ane iberurat, mga guna. Kukane, takayin na lejogin, magati mga nga lekje babara, titing sabi mo. Oh, subin jam niya dyan. Lagi ni mati ko gitu ngan jita ne ke kelas ku ile gitu ngan ne pa ko ma ki ko ai ta sabet kya nyal la ragi mu ai ne i te sa tai nyal li ami je mu ai le i ma ba ko nge negatif tu ku ke a chen mu ai la ne ko a beru ro an ne ko a ba a bari e ya ne su ko kya ke tu ko ne ke nam ko beru rak se aya nyo so ko ni status 24 a chen ban ma ka che re ne ma ka i je ra ke me nge tu ko na ro

Kuma taiga ya tagenge kene gilingoni kitubo dada di. Taiga ya tagenge. Star 274 hash. Oh, 1 minute ni mucho kusaru. Mucho kwa kwani no dadi. Star 274 hash. Ticket number 6. Nipapo dada nipo 160,000.